0: Masebe Saidi, uwanikidi nchikitelo.
1: Kaniso, nishikani kukutitilako kayaneko.
0: Bisopa Masebe, titsuna katidzivisi, tonata thola kankama uwapeho.
1: Ditsuri, na mahatoneto uombako.
0: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwalea malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga.
2: Wama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale amalaria. Chika nikisoyatu makata udaho, chali sima katoze ngutumi.
3: Malaria fora,
4: fora,
3: malaria fora,
4: yeah, vamos todos nos proteger.